Hồi xưa áo thế thâm còn lành, dân làng quen đều ham đón mình. Người thân thích đâu ra mà nhiều thế, không đâu đông anh em với bà con.